0: yow yaaron jangale legui jangale to legui nek to ki nu ngay xati mo professeur lay doon xawma
1: oustaz
0: allo oustaz allo oustaz allo oustaz nga wal legui dal nek to oustaz legui nu lay wowe
1: bi ni mom xamna mom ngey bëgg ñu jël commerçant rek
0: ah legui commerçant nga ah est ce que legui oustaz mën doona mbolé commerçant rek oustaz wal day xawa difficile
1: ah xamna du yom nak
0: ah du yom
1: xamna du yom de
0: xam nga adapté wu ci ben rek
1: continue waaw xamna loloy tane dal ci man mom xamna waaw
0: tarkala machallah kon non nga mujjé
1: wa non la mujjé dem wax deug machallah
0: alhamdoulillah
1: ñene ma nga touba ndirap di taba dal
0: wa ndeysan
1: waaw di ziar sunu mbokké fa né seigne moustapha ndour ak seigne mor ñom ñep ñu leen di ziar ak seigne ablaye sen seigne baylati ñep ñu leen di ziar ñafa né touba ndirap di yep rek waaw
0: machallah jërëjëf sëñ Modou Diop Khassaye moy sunu gan xamna dañ koy bayyi bu fekke man nañu ñëwul ci Khassaye di ba ci kanam bu ko défé bu ñëwé ñu wëy laaj ba ci kanam tour inshallah taala dinañ yaatal jotaay bi bokki nga xamne bëgg nañu safaande sëñ Modou mana jaar ci bu mu jokk gi lool ci kanam tour lay doon inshallah taala kon ñu déglu njang mi ba ci kanam ñu and ko ak sëñ Modou ci seen réseau DTL 88.6 fi ci Dakar ci Colo Banturi 41-38 jant bi FM YouTube 95.2 L'air GFM Louga 94.6 Jantibi TV. Inch'Allah, marhaban. Ya Cheikh.